0: I'm Not Okay sang Jerry Roll her fra 2024. Det var ugens anden nummer i Hansens countryperler i denne uge. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi også får kvinderne med i spillet her i Hansens countryperler. Her kommer Victoria McGree og nummeret Night Things fra 2024.
1: Det her, det er Hansens countryperler.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Shaken Stevens og nummeret et slate her i Tutti Frutti. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Annette Klingberg anno 2007 med nummeret Min Første Kærlighed.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: Kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Se med hver fredag og lørdag fra kl. 20. LFTV præsenterer Kims Popcorner.

Same old song. Her var det altså fra Pussycats. Nu skal vi have fat i 80'er toner, nemlig fra Common Arts. Og nummeret, det hedder som en Don't Leave Me This Way, her på din lokale

0: Rimon FM.
1: Få dagens vitaminindsprøjtning sammen med din lokale radio.
0: Rimon FM.
2: Vi spiller, hvad vi vil.
3: Are you guys ready to go? Okay, let's do it.

0: stille, stille, pille, pille, pille, stille, stille, stille.
1: Flip, flap, flipper, dipper, bip og bløp. Flip, flap, flipper, dipper, blap og bløp.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: tak for en helt fantastisk aften her på DK4. Tak for i aften!
1: Klokken er 1.